0: Isto é crear canteira. Nós, que somos a provincia do Deporte, que temos estamos con programas específicos para ser a canteira de todos os ámbitos deportivos, pois tamén é un modelo que estamos a copiar deste futuro, pero xa presente da nosa provincia.
1: Pois pues te de pequeno querías ser xornalista, non?
0: Sí, presidente. Sí. A miña intención era facer xornalismo, logo, bueno, por circunstancias de moitas familias, que non, familia humilde, non pudo ser, acabei rematando dereito.
1: Bueno, realiza un podcast, non? Minutos sí. Extras. Se tivese que entrevistar a alguén de los que están aquí neste estudio, a quen le sería para su podcast, presidente da Diputación?
0: Hai algún alcalde faría yo unha entrevista, sí.
2: Pero
0: sí,
2: para
0: sí.
2: saber para vostede ou
0: para... Pero privada, Non sería no para logo, pero sí. Algún alcalde sometería ao terceiro grau.
2: Bueno, é curioso porque algún de vostedes, excepto o señor Lores, que somos casi da quinta, ¿no? Pero os outros sodes persoas xóvenes, ¿no? E temos tamén aquí, bueno, nós tamén, señor Lores, non tamén, nós tamén somos xóvenes, pero non tanto. Digo porque eles teñen fillos, verdade, teñen fillas que son un poquinho máis novos, cos nosos, entendeme vostede. E entonces, además, eles poden falar con conocimiento de causa. É dicir, isto que se está facendo dende hai tres anos e que non só é o Grupo Radio Pontevedra, sino se hai un interés social por isto, gustaríame tamén preguntarlle, neste caso, a Paula María Mochales, que é responsable, además de outras cousas, no Concello de Vila García tamén do tema da educación, pero ten, cantos ten, dous ou tres? Nenos ou nenas?
3: Dous.
2: Bueno, e entonces eso está se vendo. Decir, usted está trabalhando nisto, pero está vendo na casa, ¿no? Entonces, hai unha necesidade ou non hai unha necesidade de que as persoas pequeniñas de momento vayan tendo un poquinho de criterio?
3: Sí, claro que hai necesidades, sobre todo nos tempos nos que estamos agora mesmo de das redes sociais e de todo o que conleva, non? Agora mesmo dáselles directamente, buscan directamente a información que eles queren e atopan a que eles realmente queren e da maneira que eles queren encontrala. Cando realmente nestes ámbitos nos que estamos agora mesmo, como ben decían antes, a información é directa, é veraz, é a que se di directa, bueno, pode ser veraz ou non, como vimos antes, non? Pero si realmente se fala e se din as cousas no momento no que se están preguntando, como pasa agora neste momento, a información que te chega, chégate esa información que non tens que buscarte unha a propósito, e ademais esa información que te chega serve para ti seguir incluso buscando, informándote sobre temas que te poden apaixonar ou que realmente te chaman a atención.
1: Falamos de bulo, non sei se as persoas que están aquí presentes sufreron algún tipo de bulo, non sei, alcalde, vostede Faianos decíase que tiña vostede un piso na ferrería, eso foi un bulo que correu, recorda ou non?
4: Sí, pero...
2: Bo sitio, na ferrería un piso é bo sitio, non?
4: Sí, pero vou contar un detalle simpático, non? Porque a un amigo meu dixeronlle, oye, dixeronme que o alcalde comprara un piso na ferrería. E entón o tipo, o amigo meu, dixo, pois non, non sei. Dixo, non sei se o comprou, se non comprou. E dixo, pero se o comprou, desde logo do concello non quitou, porque ele é dunha familia rica de Noalla, dixo. O da familia rica de Noalla non me deixou ninguna herencia, pero pasou por eso, non? Pero ocorreuse iso que estuvo ben, non? Dixo, era dunha familia rica, que non lle deixou herencia ninguna. E era un bulo, porque era un bulo que compraron piso na ferrería.
2: Señora Fernández,
4: de todas maneiras,
2: directora de ordenación, a vosotros pasou ya algo por aí?
5: Pues a verdade, eu creo que non.
2: A veces non nos enteramos. A veces non nos enteramos.
5: Que eso, non son consciente, a verdade, que non me ten chegado nada.
2: Sí, sí. Señor López.
0: Creo que os que estamos e temos responsabilidades andamos mínimo a bulo por día. Mínimo a bulo por día. Que si nas páxinas das redes sociales con perfiles anónimos, que si... Eso é unha constante. E a veces semella complicado hasta separar a verdade do que non é verdade. De aí que estos programas, insisto, importantes que son para profundizar na información e permitir seleccionar e chegar a conclusións da información veraz. Pero sí, mínimo un por día, e de todo índole, de índole profesional, índole personal, de todo.
2: A mí gustaría contarlos ao futuro que temos aquí, ao presente, como dice vostede, que hai tempo, nos medios de comunicación o Día dos Santos Inocentes buscábase unha noticia que fose falsa, pero que parecera verdad. ¿No? Foi decaendo eso. E xa ao final días antes ímonos a olvidar de eso, ¿no? Ahora xa temos todos os días. E entonces non sei se socialmente dirán vostedes o que temos que facer para que pois vayamos

0: A pel de galiña, alcalde de Rianxo, Xulián Bostelo, que tal? Moi boa tarde.
1: Hola, boa tarde, gran.
0: Bueno, vostede coñecía esa conversa de Iñaki Gabilondo con Ángeles Afuera en Hoy por Hoy, en a cadena SER, aquí fai uns aniños?
1: Bueno, conocía precisamente de ter a oportunidade, non, de participar en programas especiais da cadena SER co Gallo das Festas de Guadalupe, por tanto, pues, en anteriores ocasións tive a oportunidade de escoitar, a verdade que é unha peza, bueno, única e que forma parte tamén que é un pouco do patrimonio rianxeiro, non? Con personalidades tan destacadas como das que estamos falando.
0: Sí, a verdade é que un arquivo sonoro histórico para nós que guardamos con moito agarimo, xa forma parte precisamente da historia sonora, xa non só da Ría de Arousa, senón de toda a comunidade e de toda España. Como está Rianxo? A unhas oriñas de despedir a edición da Guadalupe deste ano, alcalde.
1: Bueno, está tranquilo, está todo preparado, ¿no? Para esta xa traca final coa cantata da Rianxeira. Levamos, será a oitava noite de festa, por tanto estamos cansos xa, como non pode ser de outra maneira, porque as festas as vivimos claro, intensamente, e onte ademais foi un día fantástico, ¿no?
0: Con feirón
1: mariñeiro que saca a rúa a todos os veciños e veciñas, e por tanto, bueno, cansos, contentos de que todo se irá ben, e expectantes xa para vivir esta última noite, pues, como te merece, ¿no?
0: Claro, ¿cantas persoas agardan esta noite por aí?
1: Bueno, é de cuantificar, ¿no? Da impresión de que de entrada, llevamos unha boa semana en canto meteorológico, e por tanto, bueno, esperamos que contar tamén con moita presencia, a diferencia do ano pasado, que está un poquinho máis poche, ¿no? Por tanto, a previsión é que volvamos a contar con moita xente, polo menos hasta ese momento, que está das 2 da mañá, está a cantata da Rianxeira, e para acoller a todas esas persoas, o que teñen que saber é que está todo preparado, ¿no? Que hai aparcamentos de disuasores de sobra para acoller a todas estas persoas, máis de 3.000 plazas extraordinarias de aparcamento, sí, porque están no entorno do casco urbano, e que poden atopar, pues, moi fácilmente, ¿no? E, por tanto, bueno, pues, preparados, expectantes xa para que todo comece.
0: Falamos todos os anos co alcalde de Rianxo, cando despiden as festas da Guadalupe, e todavía non coñecemos esa receta máxica, alcalde, para soportar 8 días continuados de festa, e que cheguen vostedes algúns, non digo todos, digo algúns frescos como o primeiro día.
1: Bueno, debe ser cousa xenética, non? Ademais, bueno, a xente que nos visita, nos dixémolo sempre, somos un pobo que acolle moi ben, e por tanto hai xente que nos visita a disfrutar destas festas, pois inmediatamente se sinte os veciños máis, e por tanto viven a festa, bueno, a tope, como vivimos todos, ¿no? E por tanto, bueno, estes sí que van sintindo o desgaste destes días que se acumulan, pero bueno, que os que somos de Rianxo, pois militamos na Guadalupe, e por tanto, pois temos un extra de enerxía para sobrepasar estas fechas, e además, bueno, pois, o ambiente festivo que hai na rúa, cos veciños implicados, cos amigos, cos familia, ademais, pois, bueno, non hai cansancio que
0: claro,
1: se sinta, non?
0: É o máis bonito, sin dúbida ninguna, das festas da Guadalupe de Rianxo. Pois, que viva Guadalupe, que viva Rianxo, alcalde Xulián Bustelo, que teñan vostedes unha fin de festa moi alegre.
1: Bueno, eso esperamos, e nada, para como digo, o replán, pois, para, bueno, esos 15 días que xa estamos preparados, non? Sin problema ningún.
0: Alcalde, unha aperta enorme, que vaya todo moi ben.
1: Moitas gracias a vos, un ano máis por estar pendentes de Rianxo, e, bueno, nada, a invitar a xente que se achefe para vivir con nosa traca final.

Carrián Xeira. Poñemos o punto final a la ventana de Pontevedra por hoxe e tamén por esta semana. Voltamos o luns nestas sintonías a partir das 7:20. Radio Pontevedra, Radio Arosa, Radio Pontevedra, Deza Tabeirós. Boa fin de semana.